0: stari i kranove bili bite glupi, a biste vizvoleni takovim profesorom.
1: Šastrou dobrou noc.